0: 生的可能性呢也是有的，而伊朗呢，同时呢也在强调，还是坚持从外交和军事领域予以抵抗。所以呢，目前呢，伊朗呢就是在霍尔木兹海峡呢一再警告说，必须要和伊朗协调，按照违反如果违反了伊朗这个跟美国的这停战备忘录，那么伊朗将予以强硬的回应，而且下一次的回应将更加的强硬。同时呢，在外交上目前看来呢，伊朗也没有关闭外交的大门。那么据伊朗的那个媒体报道说呢，现在那个有关的调解方包括巴基斯坦、卡塔尔正在紧张的斡旋，希望能够降低局势。那目前看来呢，一方面黎巴嫩的局势将牵动整个谈判的进程，另一方面霍尔木兹海峡的管控，那么伊朗呢要求必须尊重伊朗的管理和按照伊朗的协调来使霍尔木兹海峡的通航。所以目前看来，这两条呢都是非常岌岌可危的，所以呢，我们接下来还要进行观察，看看美国的反应是什么。
1: 近来，霍尔木兹海峡的局势再次成为美伊关系中的焦点。一方面，美伊双方仍然在通过地区国家斡旋保持接触；另一方面，围绕海上通道对邮轮的袭击以及对军事目标的打击，双方互相指责，地区安全气氛依然紧绷。
2: 伊朗表示希望避免战争，同时也强调，如果遭到攻击，必须做出回应。
0: 28日，美国和伊朗对对方的目标发动了新一轮的袭击，霍尔木兹海峡周边的紧张局势升级。此前，美国指责伊朗袭击了商船，而伊朗则表示这是对近期美国侵略行为的回应。在德黑兰街头，有民众表示，没有人希望战争再次爆发，因为战争会带来伤亡和经济压力。
3: خوب نیست واقعا هیچ آدمی دنبال جنگ نیست جنگ خیلی صدمه میزنه مخصوصا اقتصادی که الان از بعد جنگ مشاهدش هستیم و وضعیت مردم خیلی بدجور شده خیلی ناجوره بازار خرابه مردم درگیرن به هر حال جنگ تبعاتی داره دیگه هیچ کس به فکر جنگ نیست امیدوارم که جنگ نشه ولی خب دیگه اون چیزایی که داریم میبینیم و اخبارایی که میشنویم احتمالش هست که انگار دوباره جنگ بشه و نمیدونم مجبوریم دعا کنیم که ببینیم خدا کمکمون کنه
0: 专家指出，霍尔木兹海峡是全球能源运输的重要通道，也是伊朗在地区博弈中的关键地缘筹码。如果局势继续升级，不仅伊朗和美国将承受压力，海湾国家能源市场以及依赖地区稳定的亚洲经济体也都会受到影响。
4: ولی نکتهش این هستش که اینکه شما گفتی چانگ چی میشه یا نه خیلی بعید میدونم یعنی ایران این رو نمیپذیره ایران حتی من اینو دارم از مردم خیابون میگم به شما حتی ایرانی ها حاضرن دوباره وارد یه جنگ مفصل بزرگ بشن ولی تموم بشه این قضیه اینکه بخوان هر هفته حمله بکنن ایران حمله بکنه اون حمله بکنه ضمن اینکه اونها آسیب میبینن اگر آمریکایی ها دنبال جریان اقتصاد آزاد باشن اگر دنبال جریان امن انرژی در منطقه باشن قطعا این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه برای همین یا باید صلح پایدار اتفاق بیفته یا مجدد جنگ بزرگی اتفاق بیفته که تکلیف معلوم بشه
0: 专家认为，目前美伊谈判的症结之一在于美国能否约束以色列。他表示，如果以色列在黎巴嫩和巴勒斯坦的军事行动持续升级，霍尔木兹海峡的安全局势也会受到牵动。
4: به نظرم اگر آمریکایی‌ها هم در کنار جامعه جهانی و کشورهای دیگه و دیگر اعضای شورای امنیت جنایات اسرائیل رو محکوم بکنن و تلاش بکنن برای کنترل اسرائیل هم این توافق حفظ میشه هم صلح بین الملل حفظ میشه و هم تنگه هرمز باز میمونه بنابراین اصلی ترین معضل و گره‌ای که الان وجود داره این هستش که آمریکا باید اسرائیلی ها رو کنترل بکنه
5: 目前随着霍尔木兹海峡局势的紧张可以说伊朗现在是一种不确定的状态人们不知道究竟是谈成还是会发生战争但不管如何这样的状态其实正在伤害着每一个人包括伊朗的经济方威视力维珍海姆森德克兰报道
1: 伊朗外长阿拉格奇在28号访问伊拉克分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈访问期间，阿拉格奇率领伊朗代表团在巴格达机场外纪念被美军暗杀的伊朗革命卫队已故将领苏莱曼尼以及伊拉克民兵领袖穆罕迪斯的雕像，敬献花圈。阿拉格奇之后分别和伊拉克总统阿梅迪以及总理扎伊迪举行会谈。

0: 阿拉格奇和扎伊迪会谈时表示，两国在政治、经济、安全、商业、文化和民众领域的合作符合两国共同利益，有助于增强地区稳定和安全。阿拉格奇还介绍了伊朗和美国谈判的进展，强调区内国家要防止别国利用其领土和设施对伊朗进行非法攻击。
1: 伊朗外长阿拉格奇28号访问伊拉克时强调，任何其他国家或机构均不得干涉伊朗管理霍尔木兹海峡。他也重申，美伊谅解备忘录涵盖在所有战线停火，尤其是在黎巴嫩。
2: 伊朗外长阿拉格奇28日到访巴格达，会见伊拉克外长侯赛因。阿拉格奇表示，伊朗致力于在与美国签署停战谅解备忘录后，推动地区局势降级。
3: بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشه دخالت نکنن به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشن و اجازه ندهند که این یادداشت تفاهم از مسیر خودش خارج بشه همینطور بر اساس بند یک یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا بکنه و ما متاسف هستیم که رژیم صهیونیستی به حملات خودش همچنان ادامه داده و می‌دهد.
2: 伊拉克外长侯赛因则强调，相关方应持续协调，防止跨境侵犯行为，并通过对话来维护稳定与捍卫主权。
4: أكدنا أنه من المهم الوصول إلى تطبيق التفاهمات اللي وصلت إليها الطرفان الأمريكي والإيراني وغلق مضيق هرمز كان سببا من أسباب عدم تصدير النفط العراقي وبالتالي له أثر كبير على الوضع المالي والاقتصاد العراقي
2: 伊拉克总理扎伊迪当天会见了阿拉格奇及其代表团，扎伊迪强调应结束战争并优先展开谈判，阿拉格奇则重申伊朗对伊拉克的支持，并承诺加强与阿拉伯邻国的关系。
5: Araqchi in Baghdad reaffirmed that Iran's measure in its Strait of Hormuz must not interfere with, and the memorandum between Washington and Tehran must stay on course and cover all fronts, including Lebanon. Sanfortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 伊朗在28号敦促美国制定时间表，以确定以色列从黎巴嫩领土无条件撤军的时间表。而以军参谋长扎米尔当天正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划，并且警告以军随时准备重启在黎巴嫩和伊朗的攻势。
6: 黎巴嫩南部地区27日遭到以军再度攻击后，28日相对平静，未见以军有进一步行动。黎巴嫩、以色列和美国宣布达成三方框架协议，允许以色列在黎境内保留安全区，直至黎真主党和其他武装组织被解除武装。黎真主党领导人表明不会接受。一直支持黎真主党的伊朗外交部发言人敦促美国制定时间表，以推动以色列在谅解备忘录框架下无条件撤出被占领的黎巴嫩领土。不过，以色列继续摆出强硬姿态。以军总参谋长扎米尔在28日视察以军北方司令部时，正式批准了根据停火协议，在黎巴嫩南部安全区内继续采取军事行动的计划。他说，目前以军第36师和突击旅的部队正维持着对卜福特高地区域的作战控制，并配备了削弱敌方所需的所有工具和能力。以军已做好充分准备，一旦需要将迅速重启在黎巴嫩和伊朗的进攻行动。以色列外长萨尔在耶路撒冷会见苏丹外长时则表示，以军留驻黎南地区完全是因为黎真主党威胁以色列安全，只有黎真主党解除武装及其背后的伊朗放弃对黎巴嫩的控制，以黎边境才会恢复和平。凤凰卫视综合报道。
1: 以色列国防军28号发表声明称，在以军24号对加沙地带的袭击当中，打死2名哈马斯武装指挥人员。以军通报显示，在对加沙北部沙提地区的一次空袭当中，以军打死了哈马斯精锐部队努赫巴的指挥官齐亚达，指控其在2023年10月7号袭击潜入以色列领土，并抢夺军车返回加沙。同日，在对加沙南部汉尤尼斯的空袭当中，以军打死了哈马斯汉尤尼斯战区地道部队负责人纳贾尔。以军称，两人一直策划并推进对以军部队的袭击，构成。